Happy med Dag Spantell som vokalist og singlen Flower Girl. En godt slitt singel der fra 1968. Neste singel nådde toppen av hitlistene i England høsten 1966. The Small Faces, aller største hit i heimlandet, All or Nothing.

Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han vart kastet gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han vart også skadet. Neste plate er en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en 7-tommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP'en er Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

0: rammer rundt.
1: Vi er kvinnfolk nå.
0: Ja, de er sving og rock, de går hurra meg rundt. Hør på latten til Olga, der han legger han på jorden. Hun har betalingskjole av den siste kolleksjonen.